いとうとう山とうまいかとわん。ここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とうまいかとわん。へめあていまたへめまひへめあふかうてろとやこえ。きゃふぜあいほきまといておらとぬいてめあたふいてやねきえこえこいふくらちょきとうまとわりき。アーメン。Call